0: to sreć na marvi.
1: Je upada reditele. Ale moći se psigit, vono manje co šake.
0: To brat poškan.
1: To uše pate, čekaj jako na kip.
0: To mi ne ide na njih. Jestri takova ženska, ma taki muski.
1: Ojo, ojo, to je sino kudrno.
0: Ušakla, nje to ani ne ide do lani.
1: On se sika, to je po puti. Šprokevi to ne njih.